مضبوطی نہیں ملے گی. کسانوں سے 7,70,000 میٹرک ٹن گیہوں کی خریدی کی جا چکی ہے. کھاد ناگرک آپورتی ایون اپبھوکتا سنرکشن منتری گوبند سنگھ راجپوت نے کل بتایا کہ ٹول پرچی بنانے کا سمے شام 6 بجے سے بڑھا کر رات 10 بجے تک تتھا دیہ جاری کرنے کا سمے رات 12 بجے تک کر دیا گیا ہے. کسانوں کے ہت میں گیہوں اپارجن کی اوھی 9 مئی سے بڑھا کر 23 مئی کر دی گئی ہے. بات موسم کے رہے ہیں, پردیش میں سنگھ چکروات کے کارن کل راجدھانی بھوپال سہت کئی ضلعوں میں آندھی اور بارش دیکھنے کو ملی, اس سے تیز گرمی سے راحت ملی ہے. موسم وبھاگ نے پردیش کے ادھکانش ضلعوں میں آج اور کل بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی ہے. موسم وبھاگ کے انوسار نرمدا پورم, بیتول, چھندواڑا, پانڈونا, سکھنی, بالا گھاٹ, منڈلا, ڈنڈوری, انوپور, امریا, شہڈول, سیدھی اور سنگرولی ضلعوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. کل کھیلے گئے میچ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 77 رنوں سے ہرا دیا. 230 رنوں کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے راجستھان رائلز 152 رنوں پر سمٹ گئی. آج کے مقابلے میں چنئی کے چیپاک اسٹیڈیم میں دوپہر 3:30 بجے سے لکھنؤ سپر جائنٹس اور چنئی سپر کنگز کے بیچ میچ ہوگا. وہیں رائے پور کے شہید ویر سنگھ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلور کا سامنا ممبئی انڈینس سے شام 7:30 بجے سے ہوگا. اور اب اس بلٹن کے کچھ سماچار سنکشپ میں. لمبی مانگوں کو لے کر 25 اور 26 مئی کو 2 دیوسیہ راشٹر ویاپی ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اتریکت مکھیہ کارپالن ادھیکاری ضلع پنچایت نے کل سمیکشا بیٹھک کی, اس میں جل سنچائی, جن بھاگیداری اور جل گنگا سنوردھن ابھیان کی سمیکشا کی گئی. بیٹھک میں پوشن ٹریکر کے وبھن انڈیکیٹرز کی وسترت سمیکشا کی گئی. جب بڑھتے تاپمان اور لو کی استھتی کو دیکھتے ہوئے ضلع کلیکٹر نے کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ضلع چکتسالے, سول اسپتال, سی ایچ سی اور پی ایچ سی میں ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کی تیاریوں کی سمیکشا کی. اور کھنڈوا ضلع کے انکارشور استھت نرمدا گھاٹوں پر شردھالوؤں اور پریٹکوں کی سرکشا کو لے کر پرشاسن نے وشیش نردیش جاری کیا ہے. اس بلٹن میں اگلا بلٹن سنیے دوپہر 2:10 پر. آگے دیجیے, نمسکار.

منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا۔ لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بخشی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا۔